Mega sme veinikus, ga bagovali, a teke tu, tu gomažicu, te namagam sme ubagovali, već picnja ga až do, do uza žošio, namagam ber, jo. Ta gomažica, jo.